0: Ich frage, weil Sie könnten einfach in der Schweiz bleiben und weiter Porträte fotografieren, Hochzeiten oder im Atelier und ja und einfach das Leben von Fotograf weiterführen, aber Sie machen, ich finde, das ist, es ist extrem wichtig, das alles speichern und das ja, das alles zeigen zur europäischen, zur Schweizer Bevölkerung. Und was ist Ihr Ziel in diesem Projekt?
1: Ja, das ist so. Zu Beginn des Krieges habe ich ja diese Hilfsaktionen gesehen. Es gab eine sehr große Solidarität in der Schweiz. Die Leute haben gesammelt, haben Hilfsgüter an die Grenze geschickt. Ich habe dann selbst auch, bin ich mit Kollegen, mit Fotografen, habe ich Hilfsgüter an die Grenze gefahren. Und wenn ich als wir zurückgefahren sind, habe ich Personen aus der Ukraine in die Schweiz gebracht, mit denen ich übrigens immer noch in Kontakt stehe. Und das begann dann einfach so, und mit diesem Fotoarchiv wollte ich, das ist mein Beruf, und ich habe überlegt, was kann ich machen, und eben das ist das naheliegendste, was ich machen kann. Ich muss etwas mit Fotografie machen, und das war auch der Ursprung zur Gründung vom ukrainischen Fototagebuch, das jetzt ein Archiv ist. Und mit dem Ziel, vielleicht dieses Archiv einmal einem Institut in der Ukraine zu übergeben. Aber das Problem ist ja, ich habe nie gedacht, dass dieser Krieg so lange dauert. Und seit diesen über 4,5 Jahren muss ich sagen, das bedrückt mich also auch immer mehr, weil ich sitze ja zu Hause am Computer, bekomme diese Bilder, und ich selbst bin ja auch schon mehrmals in der Ukraine gewesen und habe unsere Spendengelder, die wir aus den Ausstellungen bekommen, habe ich geschaut, dass die wirklich ans richtige Ort kommt, dass die dort verteilt werden, wo es die Leute am nötigsten haben. Also in den Frontgebieten verteilen wir Stromgeneratoren, Wasserfilter, Lebensmittel. Das kommt alles von den Leuten, die diese Ausstellung besucht haben. Und die Ausstellung ist ja, wurde ja von Fotografen aus der Ukraine, die geben uns ihre Bilder kostenlos zur Verfügung. Wir sind keine kommerzielle Agentur. Wir verkaufen diese Bilder nicht. Wir machen Ausstellungen, und die Bilder, die wir von den Fotografen bekommen, sie wissen genau, da kommt etwas zurück, weil wenn sie uns diese Bilder geben, dann machen wir eine Ausstellung, die Leute spenden etwas, und mit diesen Spenden können wir dann auch direkt helfen. Auch wenn es nicht riesige Beträge sind, dann sind das trotzdem kleine Hilfsaktionen, die wir dann aus diesen Spendengeldern den Leuten in der Ukraine weitergeben können. Bei mir selber, ich muss sagen, es ist nicht immer leicht, dann die Bilder anzuschauen, die ich bekomme. Ich bekomme auch Bilder, die ich nicht online in das Archiv tun, weil die einfach zu schrecklich sind. Und ich lege die dann in einen speziellen Ordner, lege ich die ab. Und deshalb ist es auch so, dass ich jedes Bild, das man heute im ukrainischen Fototagebuch sieht, ist redaktionell betreut. Und bei jedem Bild hat es auch eine Legende. Und ich bin ein Teil dieses Projekts, aber der größte Teil ist natürlich, das sind die Fotografen, die alle in diesem Projekt mithelfen. Das ist ein großes Team, wie zum Beispiel auch Natalia, meine Koordinatorin in der Ukraine, die jeden Tag fotografieren geht und jeden Tag ihre Bilder mir schickt. Und das ist wirklich eine unglaubliche Hilfe und eine Solidarität von diesen Fotografen, sich bei diesem Projekt mitzuhelfen und mitzuwirken.
0: Vielen, vielen Dank, Patrick. Dann fortfahren wir weiter mit Natalia, aber nach einem ganz kurzen Pause. Kanal K. Що ж, друзі, ми продовжуємо. Це радіоканал К, це програма «Паляниця». В нашій студії Патрік Люті, координатор, автор проєкту «Фотощоденник України». Виставка в робіт українських фотографів триває в АРАУ з 7 по 23 серпня. Ну і з нами також одна з авторинь робіт, які виставлені, Наталія Михайленко. Наталя, давайте поговоримо в наступному блоці з вами. Дуже радий вас бачити. Дякую за вашу роботу. Я думаю, що наразі ми не можемо об'єктивно оцінити, наскільки це важливо фіксувати російські воєнні злочини, фіксувати просте людське горе, незалежно від його масштабів. Тож, у вашому обличчі дякую всім, хто долучений до цього проєкту. Розкажіть спочатку про ваш досвід в Швейцарії. Ви, наскільки я розумію, буквально пару днів тому приїхали. Чи це ваш перший раз, чи ні? Якщо так, які враження від країни, як вас тут приймають? Розкажіть про досвід вашого знайомства з Патріком, ну і, власне, про цей проєкт.
2: Знаєте, з Патріком мене познайомила доля. Чому я так кажу? Насправді це В'ячеслав Аніщенко, це мій хороший знайомий, але чому саме доля? Справа в тому, що я, коли ще тільки починала фотографувати, то я йому скинула, це був серпень 24-го року, я йому скинула фотографію світанку на Чорноморську і спитала, чи можна це показувати, тому що там були деякі військові, ну не об'єкти, а деякі моменти, які, в принципі, не можна було показувати. Він прислав тоді Майі. Майя тоді була координаторкою якраз українського фотощоденника. Патрік побачив цю фотографію і з того все почалося. Я вже в другий раз в Швейцарії. Перший раз я взагалі не планувала після повномасштабного вторгнення виїжджати за кордон. Але коли я вже почала працювати з Патріком, і от в минулому році, коли в серпні місяці він мені запропонував, то всі мої, моя родина сказала: Наталя, чому ти відмовляєшся? Їжай, подивись, це ж цікаво, це новий досвід. І дійсно, в минулому році, знаєте, перші враження, у вас дуже красиво. Неймовірно красива, класна країна, але я от ніколи не забуду перший вечір в Цюрихі, якраз от тільки-тільки от ми з Патріком виїхали з аеропорту, ми вийшли на набережну, я дивлюся, і я тоді, мабуть, перший раз за весь час зрозуміла, наскільки я ще більше ненавиджу москалів. Чому? Тому що я дивилася на це прекрасне, звичайне життя, ніби я в акваріумі, якесь от таке скло, да, я спостерігаю, як ніби от в зоопарку, і я розумію, що я не є частиною цього життя, що в мене це вкрали. І я так поступово до цього звикала, мені було важко дивитися на літаки. Я думаю, що кожен українець це відчував, коли він за кордоном, так? Якісь такі звичайні речі, от я розмовляла з родиною Патріка, так, з його синами, з його дружиною, і я розуміла, що я майже постійно, про що говорю? Я говорила про війну. Але давайте про хороше. Швейцарія дійсно прекрасна. В минулому році я навіть трошки побачила Альпи. Мені дуже сподобалося. І вже цього року, коли Патрік мені запропонував поїхати, спочатку я знову така думаю: так, Наталя, ти пропускаєш, зараз у нас в Україні протести. І я фотографувала от 19 днів, тільки один раз пропустила, але тоді організатори сказали, що сьогодні День пам'яті Оленівки, і ми паузу робимо. І, до речі, пишуть мені от люди і кажуть: ти де? Де ти зникла? Я їм не кажу, куди я поїхала, тому що, насправді, до речі, я знаю, що багато хто, ті, хто живуть в Україні, вони не дуже радіють, коли хтось виїжджає за кордон і, от, наприклад, виставляє, да, дуже щасливі фотографії і так далі.
0: Я цього навіть взагалі... якщо про жінок мова йде?
2: Так, звісно, це тригерить. Це реально може тригернути. Ось, і тому я поки нічого не виставляю. Я вже, коли повернуся, потихеньку, може, якось там виставлю, але поясню, що це було по роботі, що я ж не поїхала прямо відпочивати. Ось. І що хотіла сказати, що дійсно для мене це завжди цікавий досвід. Да? Мені дуже подобається Швейцарія, оця от мультикультурність. вихованість. І що мені ще дуже подобається, це те, як вже люди дорослого віку, як вони відпочивають, як вони красиво сидять в ресторанах, як вони тримаються за ручку. Я от коли йшла, там, здається, це було в Вольтені, то я так ішла і дивлюся, така красива пара йде. І я не знаю, що це не зовсім можна, можливо, це не зовсім коректно, але між нами десь було 100 метрів, і я зробила там здалеку фотографію, як вони йдуть от просто от спинами, да, до мене за ручку. Це настільки мило. Мені дуже приємно, що от ми були на відкритті виставки, як українці ставляться до українського фотощоденника. До мене вчора підходили люди на після виставки відкриття з Дніпра. Чоловік стоїть, сльози в очах, він каже: «Вибач, вибач, я вже не на війні». І показує мені руку, я бачу, що рука у нього нормально не працює. І він переді мною вибачається. Я кажу: «Дякую вам за те, що ви нас захищали, і це нормально, якщо ви тут, ви не маєте вибачатися». І от прекрасні жінки, вони вчора, ми так гарно поспілкувалися, одразу почали думати про те, як мені допомогти, що мені тут показати. Хтось був трошки здивований, що я повертаюся. А, до речі, був такий момент в минулому році, я ніколи цього не забуду, коли от я вийшла з літака, в мене така пересадка. Я летіла з Цюріха в Єну і звідти до Кишинева. І от в Єні, коли паспортний контроль, я ніколи не забуду очі жінки, яка взяла мій паспорт, Ukraine, ну, тобто Україна, так? І я кажу: «Так, і ви повертаєтесь?» Я кажу: «Я повертаюсь». І вона так на мене такими очима дивилася. А я навпаки, я була рада. І мені дуже подобається Швейцарія. Я, до речі, от в мене була невелика мрія минулому році, вона з'явилася, коли я побачила, я можу тільки неправильно сказати, долина, де 72 водоспади, де Толкін побачив, я дуже люблю «Володаря перснів», да, книжку, фільм, і я хочу побачити, я, до речі, планую от зараз якраз, може, вийде це зробити. Так, от, до речі, це може дивно звучить для мене, яка Швейцарія, якщо от порівняти з книжкою, да, з казкою, ну, це не зовсім казка, от ельфи – це якраз швейцарці, а українці – це якраз ці хобіти, які, на жаль, з Мордором борються, і я от така думаю, дійсно, от, на жаль, росіяни...
0: Аналогія дуже така пряма і подекуди точна.
2: Ну так, на жаль.
0: Наталя, про фотороботи, про виставку. Патрік, то, в принципі, німецькою вже трохи розповів про те, що на фотографіях в основному, про ці 12 розділів, про втрати, втрата рідних, втрата майна, втрата професії, втрата тварин і так далі. Розкажіть, які ваші роботи, який ваш внесок і, в принципі, історія вашої співпраці, ваш внесок в український фотощоденник. Я так розумію, в основному ваші фото з вашого міста, з Одеси.
2: Так, от саме в виставці «Фотощоденник», там все ж таки роботи з 22-го там, по 23-й роки. Я тоді ще не була знайома з Патріком. Я познайомилася з ним от серпня, ми почали, да, 24-го року співпрацювати. Мій досвід розпочався насправді ще от, ну, знайомство з Патріком через фотографію, але перед цим я пішла 29 серпня, да, 24-го року, саме на акцію на ходу з приводу якраз пам'яті, да, от була хода пам'яті, і от організовували родини військовополонених. І я почала ходити. В якийсь момент я прийшла один раз, потім другий, бачу, що мало фотографів. І я така думаю: так, ну я ж якби ніколи раніше так не фотографувала людей саме на акціях. Чому ні? Я взяла от у сестри фотоапарат. Прийшла, мені було дуже незручно. Я перші фотографії, вони, звісно, я би їх зараз сказала: ні, ніякому разі не дивіться, це якийсь просто. Я не підходила здалеку, ну, тобто я так соромилася все. І що? Як результат, я вже більше 2 років фотографую цих прекрасних людей. І от моя місія фотощоденнику, та я роблю те, що насправді, крім мене, в Одесі майже ніхто не робить. Я постійно ходжу на акції «Фріазов». Я одна з тих фотографів, яка одразу з першої акції підтримала акцію в Одесі «Вшануй». Це хвилина мовчання.
0: Кожного ранку о 9:00?
2: У нас не кожного ранку. Так, кожного ранку, але саме акції з людьми кожної суботи і середи.
0: А, ось так. Окей.
2: Так, так, у нас трошки інакше. І, чесно кажучи, це дуже складно. Чому? Ніби люди і підтримують, але коли перекривається дорога, часто виникають непорозуміння.
0: Є незадоволені.
2: Так, угу. Я багато разів таке бачила, але стало краще, все рівно стало краще. Тут мене вразив Київ. Я коли була в Києві, там взагалі Хрещатик, люди самі все розуміють, все встали і так далі. У нас в Одесі нам треба це все ж таки виховувати, на жаль. Ось, що ще? Я дуже різне фотографую. Я можу йти бачити кота, сфоткала кота, кіт в фотощоденнику. Так? Звісно, на жаль, я фотографую прильоти. Це складно. Навіть цього року в мене з'явився дуже несподіваний для мене неприємний досвід. На жаль, я побачила двох загиблих людей. Ну, вони, одна людина була закрита, інша людина, я не побачила її обличчя, але для мене це був неприємний, дуже такий, ну, сюрприз, тому що я, чесно, я не очікувала. Ніхто не попередив, що там таке я зможу побачити, тому що зазвичай я не приходжу тоді, коли це прямо трапилося, і одразу я побігла фоткати. Ні. Я трошки чекаю, щоб було безпечно, тому що все ж таки, я, чесно признаюсь, я не ходжу в укриття. Це так, ну, на жаль, поруч зі мною нормального укриття немає. Якщо йти, то десь хвилин 10-15, нема сенсу інколи.
0: Плюс, ну, в Одесі ми розуміємо, яка частота обстрілів, яка швидкість підльоту цих ракет. Ну,
2: да, можна не встигнути.
0: Дуже часто люди просто не встигають.
2: Да, і саме страшне в Києві є історія жахлива. От буквально це було кілька тижнів тому, коли люди просто не дійшли до укриття і згоріли заживо. Це страшно. І ми ховаємося, просто родина у нас красивий, класний будинок, старовинний. До речі, будували європейці, греки з італійцями. Це Карванського 32, двоповерховий. І поруч з портом. Ми чуємо все, що прилітає в порт. Останнім часом це, крім шахедів, і є ще такі страшні ракети, онікси, балістика, ще з'явилися бандеролі. Я ще не бачила, як вони виглядають. По звуку, ну, я вже кілька разів їх чула. Наші молодці, взагалі, наша оборона, да, ППО в Одесі, це просто, я не знаю, це просто неймовірні люди. Вони настільки круто інколи це все роблять і стали робити, слава Богу, збивати над морем. Була така претензія раніше, а чому ви не збиваєте над морем? Зараз вони збивають над морем, але, звісно, тут така ситуація. От дивіться, сьогодні у нас субота. Я от перед якраз була на морі, от перед вильотом за день до, і ввечері ще в неділю я була на морі. Що я бачила? Це така картина, ну просто, знаєте, це неможливо повірити, тому що ти от на це дивишся, такий думаєш, а як це може бути? Раптово, ти просто сидиш, да, дивишся, от, наприклад, це був от неділю, ми дивилися на місяць, дуже красива, бачите, російською хотів сказати, луна, місяць великий, красивий, повний, і ми собі сидимо, тут раптом чуємо тривога, секунди, починається робота ППО, ну ми там сховалися більш-менш, ми більш-менш в безпеці, але ти дивишся на рибалок, які стоять на пірсі, і вони навіть взагалі, от як застили рибку ловлять, тут починається робота ППО, над ними літають кулі, а вони стоять. І ти на це дивишся, ну це якийсь просто сюр. Тоді збили три ракети, бандеролі, а потім вранці наступного вже дня я також трошки пішла на море, і знову ракети, все, ну ми там взагалі інакше вже краще сховалися, і ситуація майже така сама. І я от тут, будучи, читала про те, що один письменник з Одеси, він каже, рибалки в Одесі – це взагалі самі найбільші оптимісти, а люди, які ходять на пляж, це взагалі не зрозуміло, хто вони, тому що коли працює ППО, вони стоять і аплодують, замість того, щоб піти. Укриття.
0: Там багато таких, ну, відео в телеграм-мережах.
2: І це не прикол, це реально. Ну, ми настільки до цього вже звикаємо. Для нас це настільки буденність, що... Але все рівно, коли ти на це все дивишся, ти такий думаєш, боже, люди, що з вами? Де ваш інстинкт самозбереження? Але так, я розумію, от Харків, так, в Херсоні дуже страшно зараз, в Сумах. Я розумію цих людей. Коли ти в цьому, ти звикаєш до будь-чого. І от, на жаль, пояснити іноземцям нереально.
0: Звісно. Що ж, ми продовжимо буквально після невеличкої короткої паузи, поговоримо про, власне, ті історії, з якими ви працюєте, і, власне, про все те, що відображено на знімках виставки «Годинник війни». Канал К. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Sendung Paljanice. Ich heiße Volodymyr Kuriny, ich bin ein ukrainischer Journalist und heute mit mir bei Radio Kanal K im Studio Patrick Luthi, Kurator und Organisator der Ausstellung, Die Uhr des Krieges in Aarau und vorher in Basel. Habe ich auch gesehen und gehört und ja, auch die Fotografin aus der Ukraine, Natalia Michalitschenko. Und ja, ich möchte Patrick Sie fragen über die Geschichte. Ich weiß, dass jedes Foto ist eine Geschichte. Sind es gewisse Geschichten, die haben schon Sie persönlich beeindruckt? Und gibt es gewisse Fotos, die sind etwas Spezielles für Sie selber, für Sie persönlich?
1: Ja, wir haben natürlich aus diesem großen Archiv, das sich in der Zwischenzeit zusammengestellt und angesammelt hat, sehr eindrückliche Fotos bekommen. Wir haben auf der Webseite, die wir online haben, ja nicht nur das Tagebuch, wo man immer die letzten Bilder sieht, die reingekommen sind, sondern wir haben auch Reportagen aus diesen Bildern zusammengestellt und wir haben noch zwei Bücher, ein Buch zur Ausstellung erstellt und 28 Reportagen aus der Ukraine. Das ist unser letztes Buch. Das zeigt auch, was man in der Ukraine erleben kann an Reportagen. Diese Reportagen kommen also alle direkt aus der Ukraine und wurden von verschiedenen Fotografen und Journalisten zusammengestellt. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückblicke, das sind natürlich Tausende von Fotos, die ich mir jede Woche immer wieder anschaue. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Proteste, also diese Gedenkproteste von den Frauen mir anschaue, die jeden Samstag auf die Straße gehen und ihre Bilder von ihren verschwundenen und gefangenen Ehemännern präsentieren, da muss ich sagen, ich habe jetzt in der Zwischenzeit fast jede Person, die auf dem Bild erscheint, habe ich eine Beziehung aufgebaut. Ich weiß immer, aha, das ist jetzt wieder diese Person. Und diese Person geht wirklich jeden Samstag, geht sie an diesen stillen Protest und zeigt das Bild ihres Ehemannes und wartet darauf, dass dieser aus der Gefangenschaft zurückkehrt. Und ab und zu gibt es dann wirklich tatsächlich dieses Ereignis, dass ich dann Fotos bekomme, wo man sieht, dass dieser Soldat aus der Gefangenschaft zurückgekommen ist und man sieht dann diese Fotos, wie dieser Soldat wieder zu Hause empfangen wird. Und auch ein Bild, das wir in der Ausstellung zeigen, als Blickfang, als großes Bild, zeigt ein Kind mit einem Soldaten, der ist auf Fronturlaub, ist der zu Hause im Winter und spielt auf einem Spielplatz mit seinem Kind. Und wenn man diese Bilder ansieht, das ist wirklich sehr bedrückend, weil man sieht, dieser Mann ist jetzt im Moment der Vater.
0: Glücklich.
1: Der ist jetzt dort, aber morgen oder übermorgen muss er wieder in den Krieg ziehen und man weiß ja nie, kommt dieser Vater wieder zurück. Es gibt ein ganz spezielles Bild von Natalia, wo man ein kleines Kind, vielleicht 3 Jahre alt, sieht man, dass ein Plakat in den Händen hält und auch jeden Samstag dort bei diesen Demonstrationen steht und auf dem Plakat steht, wo ist mein Vater oder bringt meinen Vater zurück. Das sind Bilder, die wirklich, die mir dann auch zu schaffen machen und manchmal habe ich wirklich auch Tränen in den Augen, wenn ich diese Bilder mir anschaue, die ich dann bearbeite und den Text dazu schreibe.
0: Ja, auch sehr, sehr beeindruckendes Foto, finde ich. Die Foto von Mädchen mit großen blauen Augen, auch vielleicht, wir sprechen über die eine Foto, aber ja, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und und hinter dem Foto stehen ja so viele Geschichten. Und wie habt euch zusammen kennengelernt? Wie haben Sie Natalia kennengelernt und was ist Ihre Teil in diesem Projekt? Und was meinen Sie an Odessa und laufende Situation dort? Wie oft sind Sie im Kontakt mit Natalia und am meisten schreibt sie, dass alles ist gut bei uns? Oder schreibt sie eigentlich, wie geht es wirklich in Odessa?
1: Ja, ich habe, Natalia ist meine zweite Koordinatorin. Ich habe zuerst mit einer anderen Koordinatorin zusammengearbeitet, und als ich in Odessa war, habe ich zufällig Natalia bei einem Vortrag gesehen. Sie hat mit einem Soldaten, der in Schulen, die Schule besuchte und über den Krieg berichtet, war sie die Frau, diese Organisation übernommen hat in der Schule. Und als ich dann zurück in der Schweiz war, habe ich von ihr ein Bild bekommen, und das war eigentlich der erste Kontakt dann zu ihr. Die erste Koordinatorin ist dann aus dem Projekt ausgeschieden, die ist weggegangen, und ich habe dann sie gefragt, willst du mitmachen? Und sie war sofort interessiert, und sie hat dann mitgeholfen bei diesem Projekt, und seitdem sind wir eigentlich täglich in Kontakt. Also ich bekomme jeden Tag Meldungen von ihr, und das Erste, was sie schreibt, ist immer, wie war die Situation letzte Nacht? Und dann heißt es zum Beispiel, letzte Nacht gab es so und so viele Angriffe dort und dort, es ging gut, oder es gab so viele Tote, oder es gibt auch Nachrichten, wo sie sagt, ja, sie war jetzt am Strand und sie musste wegspringen, weil hinten eine Drohne auftaucht. Also das sind eigentlich unsere tägliche Kommunikation, die wir miteinander führen. Und neben dem fotografiert sie ja jeden Tag, und diese Bilder bekomme ich dann, und ich bearbeite die im Text. Wir haben bei jedem Bild gibt es einen ukrainischen Text und einen englischen Text, damit man sieht, was auf dem Bild drauf ist. Und Natalia ist in der Zwischenzeit eigentlich die wichtigste Fotografin, die bei diesem Projekt mitmacht und Fotos sendet.
0: Ja, sehr, sehr wichtiges Arbeit, wichtiges Werk. Und gehen wir weiter im Gespräch mit Natalia auf Ukrainisch nach einem ganz kurzen Pause. Kanal K. Що ж, друзі, ми продовжуємо наш подкаст. Це програма «Паляниця». Ви слухаєте радіоканал «К». Я Володимир Куріний, і зі мною в студії Наталія Михайленко з Одеси, фотографиня, і Патрік Люті, організатор та куратор виставки «Годинник війни». Наразі фотороботи цього проєкту виставлені в АРАУ. Ну і до 23-го, якщо не помиляюсь, серпня, будуть доступні для вашого огляду у Штаткірхе АРАУ. Тому запрошуємо всіх небайдужих людей прийти подивитися. Наталя, якщо говорити про ваших героїв, про тих, кого ви фотографуєте, будучи в Одесі, ви говорите, що часто буваєте на акціях на акціях по на акціях родичів полонених.
2: Так.
0: Розкажіть, наскільки це важко спілкуватися з цими людьми? Чи є у вас історії, які вас особисто торкнулися за цей час?
2: Не важко. Я дуже їх підтримую. Вони мене вже полюбили. Навіть інколи намагаюся запрошувати мене там на театральні якісь вистави, на концерті. Ну, я зазвичай відмовляюся, тому що зараз в мене такий період, коли мені цього не сильно хочеться, я краще піду до моря, зустріну світанок чи щось в такому форматі. Є реально цікаві історії. Наприклад, в серпні 25-го року з полону вийшов Хуан. Левія Гарсія. Я можу трошки помилитися, чому у нього таке цікаве прізвище, ім'я. Він наполовину кубинець. Він унікальний просто чоловік. Я пишаюся, що я можу назвати його зараз вже своїм другом. Він був на Азовсталі. Він морпіг, він був в полоні. Він один з тих, кого насправді росіяни мали просто знищити.
0: Його обміняли лише у 25-му році.
2: Так. Ух ти. Я пишаюся знайомством з ним, але мене ще найбільше вражають його родичі. У нього неймовірно крута родина. Просто. Що батько, що мати і особливо його сестра.
0: Хто з них кубинець, хто українець, українка?
2: Батько кубинець, мама українка з Маріуполя. Вони там познайомилися ще в радянські часи, зрозуміло. І потім вони жили в Одесі. Він народився саме в Одесі, сестра його народилася в Одесі. Але і так вони потім на два міста так і жили. І коли почалося вторгнення, він був в Маріуполі. Є кілька унікальних історій, пов'язаних з ним. Наприклад, пропозицію своїй дівчині він робив з Азовсталі. По телефону. І вона його чекала всі ці роки. І чому я кажу, що для мене вони просто унікальні? От крім них, мало хто після звільнення вже Хуана, він завжди сам ходить. І дівчина його приходить з мамою, там, з родичами. І вони всі до сих пір підтримують. Але найбільше, звісно, мене вразила сестра. Чому? Вона, будучи вагітною, приходила на акції, і навіть вона мені сказала, я скажу дуже дивну річ, але вона, ну, настільки мене ця історія вразила, вона, звісно, особиста, але вона каже, я прийшла на акцію, мені погано, от тут просто погано, я відійшла, зробила свої справи, повернулася. Ну, настільки вона свідома людина, і навіть коли от повернувся Хуан, вона зробила перша з усіх родин калаш з портретами, і от цей колаж потім передавали саме в пунктах обміну хлопців і питали, чи ви бачили цих там хлопців, тому що є така величезна проблема, є безвісті, ще зникли, так, і інколи людина, родич, не може знати, чи ця людина в полоні, чи ні, і москалі це можуть приховувати. І це надзвичайно важливо. Потім ще є чудова така історія, Катерина з Бердянська, в неї син, і вона чекала на чоловіка більше 4 років. І от це якась така містика, я з нею познайомилася, якраз в неї був день народження, це я якраз тільки-тільки починала робити фотографії, мене вона вразила, ну, по-перше, вона така красива, очі такі були, от в неї блакитні очі, я от дивилася на ці очі, мене аж прямо просто, не знаю, мурашило. І в неї був плакат, що в мене сьогодні день народження, але моє серце в полоні. І я якось от прямо до неї одразу, ну, відчула, що це моя людина. І що ви думаєте, от минулому році, я не знаю, як це пояснити, я якраз була в Швейцарії, і мені наснився сон, я не знаю, от єдиний сон, який мені наснився в Швейцарії, це був сон про те, що вона мені дзвонить і каже, Наталю, він повертається, ти уявляєш, і якби розповідає мені. Я їй про це розповіла, вона так зраділа, каже, ну дай Бог, він збудеться, він збувся. Але, звісно, пройшло багато часу, тоді це був серпень, звільнили його, так, зараз у нас також серпень, до речі, так якось вийшло. Це навесні його звільнили. І мені було дуже приємно, вона не забула моє прохання, я кажу, що для мене важливо б засняти зустріч на вокзалі. І, до речі, це було вперше в Одесі, коли саме от чоловіка з полону зустрічали не просто, а саме от друзі прийшли. Ми випадково зустріли Валерія Харчишина, це соліст гурту «Друга ріка», який з ним обнімався, цілувався. Я зробила фотографію для Сергія, от така мить. Я стояла на пероні, і от він не бачив сина, тобто до цього він трошки вже бачив дружину на пункті обміну, а тут так цікаво було, вони побачили з сином. І от я мала змогу це все бачити, фотографувати, і так було, ну, душевно, коли, особливо коли кілька разів от він вийшов по перону, йде, і ми всі разом і чуємо: вітаємо Сергія Картажинського в Одесі після полону.
0: Оголошення по вокзалу.
2: Так, кілька разів. І це настільки, там люди стояли, плакали, це настільки було щемно. І ви знаєте, був момент, коли мені навіть військові казали: нащо ти це робиш? Фотографувати, це неправильно. Ну, саме військовополонених родин, це неправильно, вони порушують закон. Бувають ситуації, дійсно, це правда. Є такі ситуації, коли через те, що занадто багато інформації про людину на, от стоїть з прапором, да, там, дружина, і вона написала все про нього. І москалі це бачать, а вони, наприклад, не знали, що він там в такій-то бригаді, він там це приховував. І все, у нього величезні проблеми. Є такі історії. Але маємо обов'язково підтримувати ці родини, тому що для них це надзвичайно важливо. От просто зрозуміти, що вони вже прийшли, вони вже зробили величезний крок на зустріч людям, і година часу кожної неділі, це у нас от на Дербасівській о 2-й годині, є ще інша акція, також вона там трошки змінюється. Це не так багато, але це величезна підтримка. Як моральна підтримка, так і просто, ну, ти показуєш, вони не одні, вони мають відчувати, що вони не самі своїм горем, тому що от останній раз, коли я фотографувала, от минулої неділі, пішов дідусь. Я не знаю, з яких йому років. Він стояв з двома паличками, плакав. І я підійшла, я його обійняла. Потім він вже не міг стояти, він просто присів і обрав таку табличку з написом «Адемар Піхи» 23-го року. Також, ну, там вже величезна, да, кількість вже людей. І це настільки якось так, знаєте, щемко. І я потім дізналася, що у нього безвісти зникли сини. Він дуже рідко приходить, але от я зробила фотографії. Я сподіваюся, що от, ну, от люди мають зрозуміти, наскільки це правильно підтримувати саме їх. Навіть просто от прийти, навіть просто хвилину мовчання встати, вшанувати пам'ять, так? Гімн України, покласти руку на серце, заспівати. Це такі ніби прості речі, але вони зараз надзвичайно рятують, і оця єдність, вона і надає сили триматися, тому що це надзвичайно складно. Звісно, є ще інші різні історії. І, до речі, от я ще не сказала про Хуана, який цікавий факт. Справа в тому, що до того, як я стала фотографом, я робила великі події. В Одесі раніше був такий захід, як мегамарш у вишиванках. Це всеукраїнська акція. Я в 2012 році, я з освіту історик, і коли Янукович прийшов до влади, я його ще не любила з помаранчевої революції, хоч я не така на той момент, ну, я взагалі була дитина ще, коли була помаранчева революція, але мій батько був на Майдані, і я завжди любила Україну, і мені було боляче від того, що Янукович став президентом, і в мене був такий протест, і я почала проводити українські заходи, от мегамарш у вишиванках, День Соборності і так далі, і от уявіть мій шок, ми якось з Хуаном вже спілкуємося, все, і він мені каже: ти знаєш, а я ходив на твої заходи. Як мені було приємно, я таке думаю, це значить, не дарма все робила. І от він це пам'ятає. Звісно, зараз в Одесі дуже змінилася, як правильно сказати, ну так скажу, як я, публіка змінилася, в тому сенсі, що одесити більшість деяких, да, виїхали з родинами, і у нас багато херсонців, з Маріуполя людей, з Донецька, і їм дуже болить. І, до речі, самі ярі такі націоналісти, які от можуть там занадто сильно, можливо, радикально інколи сваритися за українську мову, це саме вони. Одесити у нас все ж таки такі більш, знаєте, лояльні. Те, що я розмовляю зараз постійно майже українською, це мій давній вибір. Я це зробила давно, але, на жаль, до сих пір мені інколи в таксі кажуть: дівчина, типу, откуда ви приїхали? Ну, а я потім кажу, та я своя. Ось, і таке буває, але нічого. Так, повертаючись до фотографії, я, до речі, маю це сказати, що я надзвичайно поважаю Патріка навіть за от таку от унікальну річ. Він всі фотографії він же їх дивиться і всю цю біль постійно бере на себе. Я не знаю, як він витримує. Я витримую, тому що в мене немає вибору, так? Я не знаю, чи якщо б я б жила в Швейцарії, змогла би я б постійно дивитися, я інколи буває надсилаю йому фотографії, да, от діток, які плачуть, чи там, да, оці руйнування. Патрик зробив відео на 42 хвилини моїх фотографій. Я була в шоці, я не очікувала. Ну, там трохи було його, але там 98% це саме мої фотографії. Я почала дивитися, я плакала. Я, людина, яка створила ці фотографії, я плакала. Як він це витримує, чесно кажучи, я ну, також це, дуже сильна
0: так,
2: людина.
0: Це точно робота, за яку низький уклін. Так. І, власне кажучи, від імені всіх українців, звісно, хотілося би подякувати і Патріку, і в його обличчі всім швейцарцям, які підтримують так, нашу дякую. Країну, наш народ в такі важкі роки. Наближаючись до завершення, Наталю, дуже багато ще питань, які не встигаємо ми проговорити, але якщо відсіяти і залишити лише головне, то хотів би вас запитати, про що ви мрієте станом на зараз? І які би ви хотіли думки залишити в серцях і головах наших слухачів, які будуть нас слухати? Це переважно українці, які знаходяться тут в Швейцарії. Це, безумовно, місцеві швейцарці, але от до них, мабуть, щось скаже Патрік ще. Які би думки ви хотіли би залишити? І, власне, про що ви мрієте?
2: Я мрію побувати в українському Криму. От це у мене такий кештальт, який я, на жаль, поки що да, не можу закрити, але я дуже сильно про це мрію. Ну, звісно, про перемогу, про розвал Росії. І ще я дуже мрію про те, щоб між нами дійсно була якась така стіна, щоб мої діти російської вже не знали, не розуміли, ні, точніше, вони розуміли, хто такі москалі, хто такі українці. І я дуже хочу, щоб ми стали тою країною, якою би я пишалася, я і зараз пишаюся Україною, але я хочу, щоб ми жили, от як швейцарці живуть в Швейцарії, спокійно, багато, бо ми того варті. І тим, хто виїхав з України, я би хотіла просто побажати сил. Я розумію, наскільки це складно, я можу зрозуміти, наскільки це складно втратити, да, от так от батьківщину. Я розумію, що багато хто з вас виїхав не за власної волі. Я би хотіла, щоб ви повернулися до України. Але навіть якщо у вас немає такої можливості, просто приїхали багато потім разів до України, поверталися і залишалися справжніми українцями, цінували культуру, цінували мову, розвивалися. Я знаю, що українці дуже талановиті, і насправді швейцарцям пощастило, що українці тут є. І я от з приводу, до речі, Криму ще таку ремарку зроблю. У мене от мрія поїхати не просто в Крим, а в мене є друзі кримські татари, яких я от, є така Зіза, я її дуже люблю і поважаю. Я мрію, щоб я з нею там, в Криму, побачила саме кримсько-татарський, український Крим. От це моя зараз, мабуть, одна з самих таких. І я вірю в те, що ми все рівно, незважаючи ні на що, маємо перемогти, тому що ну, інакше не може бути.
0: Ну, я думаю, що всі слухачі приєднуються до моїх слів і нашої загальної мрії, щоб все це збулося неодмінно і якомога найшвидше. Und als ganz, ganz, ganz letzte Frage, Patrick, schließlich, ja, meine Frage ist am Ende, wovon traumen Sie und vielleicht sind es gewisse Gedanken, welche möchten Sie zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörer lassen am Ende ja heutiges Programm.
1: Ja, also die Fotografen in der Ukraine, auch die Menschen in der Ukraine, die diese Ausstellung kennen, haben mir immer wieder gesagt, zeigt diese Ausstellung im Westen, die Leute sollen sehen, was in der Ukraine passiert. Das ist wichtig. Und diese Ausstellung ist ja eine Wanderausstellung. Wir haben jetzt die 7. Station und diese Ausstellung kann von allen, die diese Ausstellung irgendwo zeigen können, kann beantragt werden. Wir zeigen diese Ausstellung, wo man die sehen möchte. Zudem ist es so, dass wir, es ist ja nicht selbstverständlich, dass wir hier in der Stadtkirche in Aarau diese Ausstellung zeigen können. Sie haben uns diese großartige Möglichkeit, dass wir diese Ausstellung in der Stadtkirche zeigen können. Die reformierte Kirche hat uns diese Möglichkeit gegeben und ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass wir diesen schönen Ort gefunden haben, damit wir diese Ausstellung hier in Aarau zeigen können. Die Ausstellung wird weitergehen, die nächste Station ist in Zug und wie gesagt, wenn man diese Ausstellung irgendwo zeigen kann, dann Mail an uns und wir kommen und zeigen diese Ausstellung. Sie kann weltweit ausgedruckt und bezogen werden. Und ich denke, wie schon gesagt, viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben gesagt, die diese Ausstellung kennen, zeigt sie im Westen, zeigt sie, damit die Leute sehen, was in der Ukraine passiert. Und mein Wunsch oder mein Traum ist natürlich, dass dieser Krieg zu Ende geht. Dieser Krieg hätte ja eigentlich nie beginnen sollen. Das ist so etwas Schreckliches. Wir haben, als der Krieg ausbrach, haben wir ja alle wir standen alle unter Schock, wir konnten das gar nicht verstehen. Und nach dieser langen Zeit, nach 4,5 Jahren, muss ich sagen, es muss einfach ein Ende kommen. Das darf nicht sein, dass dieser Krieg jeder Tag, der weitergeht, jeder Tag, der mehr Opfer bringt, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und es muss einfach zu einem Ende kommen.
0: Ja, unbedingt. Und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen, vielen Dank für für Ihre Unterstützung der Ukraine und danke für hier die Möglichkeit, das alles zu besprechen. Ich möchte ganz kurz am Ende nur erinnern, dass bei uns bei Radio Kanal K heute im Studio waren Organisator der Ausstellung Die Uhr des Krieges und Gründer des Projekts Ukrainisches Fototagebuch Patrick Luti und Fotografin aus Odessa Natalia Михайленко. Ну і для наших слухачів нагадаю, що сьогодні в нашій студії були засновник проєкту «Український фотощоденник» та координатор виставки «Годинник війни» Патрік Люті та фотографиня з Одеси Наталія Михайленко. Щиро вам ще раз дякую. Ну і нагадаю нашим глядачам, що це була програма «Паляниця» із Володимиром Куріним. Залишайтесь на радіо Канал К. До нових наступних зустрічей.
3: Kanal K, richtig gutes Radio.